0: без усміха твок. Сестро, серце волок.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.